אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד, לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

בחיל יומינו עלם גוילה עלם נרדה.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מתכננים חופשה?
1: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: Music. Music. Kol Chai Music.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, המלמד יוצא מהאוטובוס ואומר לילדים, ילדים, עכשיו אנחנו מגיעים פה, יש פה כל מיני אנשים, חשוב שתעשו קידוש השם, ללכת יפה, לא לצוק אחד על השני, שיראו איך מתנהגים ילדים טובים, ילדים מחונכים, ילדים מראי שמיים. לא רק ילדים, גם מבוגרים, חשוב שנעשה קידוש השם. חשוב שאדם רואים אותו, שהוא שומר תורה ומצוות, הוא מתנהג בהנהגה ישרה, מתנהג בהנהגה טובה. הנושא הזה של קידוש השם עונה לנו על שאלה מאוד מאוד לא פשוטה שיש לנו בפרשת השבוע. משה רבינו עומד להיכנס לארץ, אבל בגלל מעשה אחד הוא לא זוכה להיכנס. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לדבר אל הסלע כדי שיוציא מים לעם ישראל. במקום לדבר, משה רבינו מכה את הסלע במטה. ובגלל זה נגזר על משה רבינו שלא ייכנס לארץ, ונשאלת שאלה, למה מגיע עונש חמור כזה? בסך הכל לפני 40 שנה הרי הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה כן להכות את הסלע. גם הפעם הרי משה ניסה לדבר אל הסלע, המים לא יצאו. והיהודים כבר התחילו להתלחש, מה קורה? היה פה לחץ, אז מה קרה? אלא כאן היה עניין של קידוש השם, ולכן שום הסבר לא מתקבל. אם מוישה רבנו היה מדבר אל הסלע והמים היו יוצאים, בני ישראל היו לומדים עד כמה צריך לשמוע לדברי השם. וזה מסר לכל אחד מאיתנו כמה צריך להיזהר בנושא של קידוש השם. בקידוש השם אין תירוצים ואין הסברים. צריך פשוט להתנהג באופן מכבד, לדבר מילים טובות, להראות דוגמה טובה. לזה רבי רח השם, איך יהודי ירי שמיים מתנהג. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

halkalandım. Kol Hay Music.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music, black music. Kol Chai music.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Rock music, music. Kol Chai music.

0: בדיסר. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: חודש טוב, חודש טוב, חודש טוב אולפן, חודש טוב עם ישראל, חודש טוב, חודש טוב ובוקר טוב. כל חי מיוזיק, 102.5 FM. מה שלומכם? יום שני בשבוע. למד בסיוון, תפשין פיוו. חגיגיות באולפן, רבותיי, חגיגיות, כי ראש חודש זה זמן של חגיגות, של שירי הלל. איך אני אוהב תוכניות של ראש חודש, איך אני אוהב. האם גם אתם חוגגים יחד איתי או שעוד לא התעוררתם? בואו דווחו לי בבקשה מה מצבכם, מה מצב הצבירה שלכם. 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. 077-613-7000-8, זה מספר הטלפון, להותיר הודעות בתיבה הקולית. rstrudelkcm.fm זה המייל שלנו, וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך אתר MS ובקcm.fm, בלחצן היהודי לשם, לכך, לשם, לכך, כן, כן, ממש שם, אתם תראו את זה, זה בנר מכובד מספיק. טוב, נפתח עם איזה יחויד של אידל ורדיגר בוודאי, אבל תנסו להבריק לי בבקשה איזה שיר של הלל, של ראש חודש, של התחדשות, של התמוז, אבל בלי דיכאון מדי, בלי... לא לקחת אותי עכשיו ליוזיים בתמוז, אנחנו לא נגיע לזה, כי משיח מגיע כבר היום. טוב, יאללה, יוצאים לדרך, הנה אידל, יחוידש.

גידל ורדיגר, יהי החוידש, בוקר טוב, חודש טוב רוני, בקשתך תטופל בעזרת השם בלי נדר, גם דודי איתנו. טוב, אתם כותבים כאן דבר נכון, מיסטר אישי נצפה משוטט ברכב חדש בכבישי ישראל ממש כרגע, אנחנו נאחלו שייסע בדרכים ישרות, אנחנו כמובן מעודדים להפוך את האוטו לניידת שידור שלנו, נקדיש לך את הליפה היומי, תוכוי דחיסני לין פועל.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
12: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

כמו אושיב לשם, יוסי גרין, שגי גשטטנר. וואו, עושה דמעות הביצוע הזה. מה זה? מה זה השיר הזה? וואו. טוב, נמשיך עם ההלל? מה אתם אומרים? כן, בטח שכן, בטח שכן. טוב, קצת חבד, תקשיבו, זה שבוע של לובביץ', אתם יודעים, אנחנו לקראת ג' תמוז. רישי ריבו מתוך פרויקט צמא ימין השם, אביעד שואל מנדי חודש טוב, יש לי שאלה לא קשורה, האם אתה גם צייר? אני מצייר, כן, מאיפה אתה יודע, אביעד?

שמחה אברהמצ'יק, לוי פולקוביץ', מדלייג על אורי, איך אני אוהב שהם זועקים שם מדלייג, כמו היבת האל. יציאה נהדרת, המדלייג הזה, בהחלט. הנה פרחי מיאמי עכשיו, יהיה אחד שיהיו, הקודש ברוך הוא עלינו, הנה בדיוק בשנייה שמישהו מבקש שיר אחר של מיאמי, זה שום צ'וין, יעני, קום צ'וין, נכון? יאללה, אם יהיה מצב רוח מספיק טוב ומשובח, אולי ניתן גם קום צ'וין, אנחנו היום בלב פתוח.

נואל גרינפלד, הוידו. וואו, וואו, איזה ראש חודש יש לנו פה. וואו, איזה הלל יש לנו פה. הנה חתיכת הלל רצינית במיוחד. צרולי גרין, עם ההלל שלו. מה קורה אנשינו בצפון? מה קורה אנשינו בדרום? מה אתם רוצים? ציורים? וואי, אני יקר מאוד. לא כי אני כזה טוב, פשוט אין לי כוח לעבוד. זה...

0: הבית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

איזו פיסת היסטוריה נהדרת. מרדכי בן דוד, לא יום מוסקי, אחי הלחן של ברוך צ'ייט. בתוך הקומזיץ. לכותל המערבי, גרשון פריישטט מנגן שם, ופיאמנטה מנגן שם. פשוט נפלא, טוב. טוב, ממשיכים עם שבוע חבד שלנו. שמחה פרידמן ומושמוש עם ניגון מקפיץ, שמח. אם אתם רוצים לקרוא לו בשמו, אז דוק שיצר, ניגון.

ברוך לוין, טויב לך סויס. השם, מה? אז אם כותב, זה שבוע החבד שלך, לא שלנו, מבחינתי, חוץ מראש חודש, אין משהו מיוחד. חודש טוב, מנדי, גם לך. או, בסדר, חודש טוב גם לך. תכף עוד ניגון חבד יוקדש גם לך, אבל בינתיים, ברוך לוין, אנחנו נלך לשמולי קליין, לאמן רזל. השמיעיני את קולך.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע

0: כוח סוס אינברטר של פוג'ייר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: פריד. מוכנים לזה? הנה.
1: וואו,
0: איזה מושי. יש לנו תחרות מושי וקשה מאוד היום. מאתגרת במיוחד. איזה לחן יפה. קצת קובי ברומר, בדרך אליך.

המלאך של אלחנן ענבל. הנה עוד קצת לובביץ', קצת חב"ד, קצת בני פרידמן, עם ניגון שמחה, כן, ככה.

0: דיבר טוב, קובי גרינבוים. מי זה? שימי, מי זה? תקריא לי רגע, תגיד שלמה שמחה בשידור, אל תתבייש.
1: שלמה שמחה?
0: שימי ורקה, תודה רבה. נר ניצחון, שלמה שמחה.

רולי ורדיגר, בריחים, אתם לשם. 11:37, כאן בכל חי מיוזיק. אנחנו ממשיכים עם בקשות שלכם, בין היתר. הנה חיים ישראל, ארי היל. אבא איתי. פילה בן סיל שוור.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141, בכפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
6: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

גולם, חייב לומר, בשבילי נברא העולם, וחייב לומר, תודה רבה, להשם יתברך, על כל הטוב החסידים והחסדים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתי גם בבוקר הזה, אנחנו נשוב בעזרת השם, ונשתמע בעזרת השם, מחר אותו מקום אותה שעה לעוד יום של ראש חודש, בואו נחתום את השידור הזה עם הקינדרלך ואוהד מושקוביץ, כן, שרים יחד ניגון נשמה. אז עד מחר, חודש טוב, תבשרו טוב, היו שלום, היו ביי.

0: שותף בהקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: מויש רבייני עיקה את הסלע. מה הוא היה צריך לעשות לדבר אליו, כפי שהקדוש ברוך הוא רצה? מה עלינו ללמוד? לפעמים אנחנו נגררים עקב מצבי לחץ, ואז מכים בילד. אנחנו לא מדברים היום על מכות פיזיות, אבל במקום לדבר ללב, מדברים קצת בשפה לא מכובדת. ואז הילד נפגע, והילד מתרחק. עלינו לזכור, שינוי אמיתי בילד נוצר מדיבור מכבד, מדיבור של קירוב, מדיבור של הבנה, מדיבור של הכלה, כי הפחדות ומלחמה לא מביאים לשום מקום. ככל שאנחנו נדבר ונדבר בדיבור רך, בדיבור טוב, בדיבור של אהבה, נזכה להיות מחוברים עם הילד, אז בעזר השם נזכה לראות ממנו הרבה נחת, גם מהילדים וגם מהתלמידים.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
9: נאו 25 FM.

חוידש, החוידש הזה, כבוח סבי חוידש. יהי, החוידש, החוידש הזה, כבוח סבי חוידש. יהי, החוידש, החוידש הזה.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

כל חי מיוזיק מאחל לכם חודש טוב.

0: החדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אל על מקסימה.
0: חוסנו.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט, בחשרות ערב לנדור. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
12: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: Black music,
11: Kol Chai music.

0: kalamem.
1: כל חי מיוזיק מאחל לכם חודש טוב.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: כלל פעילות העמותה.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לביא קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
13: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
2: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
1: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
10: Music.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: חודש טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו יודעים שבעזרת השם יש לנו החודש הזה דברים נפלאים. בחודש הזה תמונים בו הרבה הרבה דברים טובים. בין הדברים הטובים שאנחנו רואים בחודש הזה, זה מה שנקרא סוגרים מעגל. כן, אפשר לומר שכבר אנחנו מריחים לקראת סוף שנה. כך אנחנו כל אחד מאיתנו מרגיש ממש לקראת סוף השנה. ואם נשים לב, גם החודש בעצמו קורא לנו לקראת סוף השנה. הנה, חודש תמוז, חודש כל כך נפלא, חודש כל כך מבורך, אבל בואו תראו מה ראשי תיבות תמוז. תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. כן, זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה חודש תמוז, אז תראו כמה שרבותינו ראו לנכון כבר לקבוע לנו את התאריכים ואת הראשי תיבות לזמן שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל לומר לעצמו, אני כבר מתארגן. אל תאמר מאוחר, אל תאמר שכחתי, אל תאמר לא הייתי בקצב. אני יודע שיש המון עיסוקים ויש המון המון דברים שמטרידים אותנו, גם המצב הביטחוני, גם המצב הכלכלי, גם המצב המשפחתי וגם המצב הבריאותי. כל אחד ואחד מאיתנו סוחב תיק על הגב, אבל בסוף צריך להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו. עכשיו ניקח את החודש הזה בעזרת השם, מה שנקרא, עוד כמה רגעים קדימה, עוד כמה שלבים קדימה, ובוודאי שנוכל להספיק בחודש הזה המון דברים טובים. מה אתה תחליט? כל אחד ואחד מאיתנו יעשה חושבים עם עצמו לרגע, ובעזרת השם החודש הזה יעלה לעם ישראל לחודש טוב ובורך, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חיים.

0: my music. כל חי מחזקים את לומדי התורה.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

לכם, יום שני למד בסיוון, ראש חודש תמוז, תבשין פיוו, מה שלומכם מאזינים ליום שני בשבוע עם חיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כלל גדול נאמר בספר איוב, אדם לעמל יולד, ומפרשים המדרש שעיקר יצירתו של האדם ובואו לעולם היא לצורך יגיע ועמל. באנו לעולם בשביל לעבוד, ככה אומרים, וניתנה לנו הבחירה מה יהיה העמל שלנו. אם נזכה, יהיה זה עמל התורה, ויורידו מעלינו את המעל העולם הזה, שנאמר כל המקבל עליו עול תורה פורקין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, ואם לא זכה הוא פורק מעליו עולה של תורה, אינו מוריד מעצמו דבר אלא רק מחליף את המעל התורה עליו יקבל שכר בעמל גשמי, עליו לא יקבל שכר, שנאמר אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. זה היה חיזוק היומי שלנו. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, כן, ימים שבהם הכותרות הן חזקות יותר מהלב שלנו, הפועם ימים שכל עדכון חדשותי מכניס אותנו לעוד קצת דאגה ועוד קצת חוסר ודאות, גם כששומעים על המגעים עם האיראנים שם, פתאום טראמפ מתהפך עלינו ככה כמו שבא לו, איך שבא לו, אבל דווקא ברגעים האלה כדאי לנו לזכור משהו, שאנחנו עם היהודי, אנחנו יודעים כבר אלפי שנים, אנחנו עושים השתדלות, אנחנו עוקבים, מתפללים, מתווכחים, מנתחים, אבל בסוף לא טראמפ קובע את גורלנו, את גורלו של עם ישראל, לא איראן קובעת את גורלו של עם ישראל, ולא אף מעצמה אחרת. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אם יש משהו שההיסטוריה היהודית לימדה אותנו, זה שמי שהבטיח שוב ושוב שלא נהיה כאן, הוא בעצמו לא נמצא כאן. ומי שנמצא כאן עדיין זה עם ישראל, עם שעבר פרעונים, אימפריות, גזרות, מלחמות ואיומים הרבה יותר גדולים, ועדיין ממשיך לשיר, לבנות, להאמין ולקוות. אז התוכנית הזאת, במקום לתת לה פחד לנהל אותנו, אנחנו ניתן לה אמונה להוביל אותנו. במקום לשאול רק מה יקרה מחר, נזכור מי מנהל את המחר. בעזרת השם, יהיה בשורות טובות, אל תדאגו. טוב, נורית אפלבום מברכת ומפיקה אותנו, אני פותח קווים כבר עכשיו למשחק המשוררים שלנו, שיש כבר מאמש עומסים על הקווים בעניין הזה, בהחלט 03-593-93, יש לנו פרס שווה, כן, מי שיקח פה באמת ייתן כמה שיותר שירים יקבל פה פרס שווה. מתנת הפקה שלנו כמובן 03-593-93. הסקר הסקרים שלנו היום, לדעתכם כמה זמן זמר צריך לחכות בין שיר שהוא הוציא עד לשיר הבא, לשיר החדש שהוא יוציא? מהו פרק הזמן האידיאלי בין שיר לשיר? אתם תגידו לי, מה אתם חושבים על כך? ספקטור כבר אומר לי באוזניה, 24 שעות. זה מספיק לו בשביל שיר חדש.

0: שלי אף מעטף, הגוף מחפש מחסה. נמאס לי לרדוף אחרי שקט לרגע, ורגע אחרי הגלגל מסתובב, הכל מתערבב, כבר לא מזהה עם שמחה או כאב, ובסוף אני...
1: חיים ציפל ריגש אותי, ממש ריגש אותי השיר הזה, עומד במקום, זה איזה שם השיר. טוב, כעת ניגש, כן כן, ספקטור, אני מטעה אותך לאחרונה, שמתי לב, סליחה. אבל עכשיו בוא נלך לפיל, כן, למשחקון שלנו. אני רוצה לקרוא לזה המשוערים, כן, נקרא לזה המשוערים, בסדר.
2: תצטרך לזכור, ועכשיו בבאבי ארבע, המשוערים.
1: המשוערים, אתם צריכים לזהות את המשך השיר פשוט ולהגיד לנו את המילים. אנחנו בודקים באמת אם אתם מקשיבים למילות השיר. זה סקר בעקיפין שאנחנו עושים, לבדוק אם באמת אנשים יודעים את מילות השיר שהם שרים, או שהם סתם אוהבים שיר וזה נעים להם. לבינתיים הבדיקה אומרת שאתם לא מקשיבים בכלל למילים, אבל בואו נבדוק אתכם היום, אולי זה יעבוד. כן, בהחלט. נעמה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
1: שלום נעמה, מכאן אתם בארץ?
3: מודיעין אילית.
1: מודיעין אילית, יפה מאוד. עדיין יש פקקים שם בזה, אני עדיין לא נוסע לשם בכביש הזה, נו,

0: שמה במשילת, השם הרחם שמה, זה, מה זה, זה, שמה... שנים לא מרחיבים את הנתיבים שם, צריך לדבר עם גוטרמן. בסדר, טוב, נעמה. אנחנו נצא לדרך ונאחל בהצלחה. הנה השיר הראשון.
1: כי אתה עדיין מדי תתה.
0: כי אתה עימדי. וגם אם אעבור במים. אוקיי, בואו נשמע את זה.
1: גם אם אעבור במים.
0: גם וגם בסדר, אנחנו מעבירים את זה. יש לך שיר אחד במאגר, נעמה, בואו נמשיך לשיר הבא.
1: יש בך משהו כל כך נפלא, אתה יודע זאת בעצמך.
0: יש בך משהו כל כך נפלא, אתה יודע זאת בעצמך.
2: לא יודעת.
0: לא יודעת, אני אזרם איזה משהו, קשור ללוטו משהו. טוב, בסדר, חוקי הפורמט אומרים שאנחנו נאלצים להיפרד, תודה לנעמה, יש לך שיר אחד, אבל אולי את יודעת, אתמול הרבה אנשים לא הצליחו פה לעלות על השירים, אולי תזכי, לך תדעי, תודה נעמה, ויום נפלא, המשך יום נפלא שיהיה. יאיר איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
0: יאיר, שלום לך, מה שלומך, מכאן אתה בארץ?
3: אני מירושלים.
0: אתה מירושלים, ואיך אתה מרגיש ככה ליום שני בשבוע, חודש טוב?
3: ברוך השם.
0: כן, אתה שמח, אתה בטוב.
3: אה?
0: אני שמח לשמוע אותך. וגם שמח שבטוב לך. יאיר, אני מקווה שאתה יודע את מילות השירים, כי אנחנו יוצאים לדרך. ובואו נראה אם תצליח לאחוף את נעמה.
1: כל אחד מישראל בקרוב יגאל.
0: כל אחד מישראל בקרוב יגאל.
3: זה לא חשוב.
0: זה לא חשוב, תמשיך.
1: זה לא חשוב.
0: כן.
3: מאיפה?
0: זה לא חשוב מאיפה מה, למה אתה, אתה מתקבצה לי במילים, יאיר?
3: מאיפה מי אתה, לאן אתה הולך?
1: מאיפה באת מי אתה, לאן
0: אתה הולך? מאיפה באת, בסדר, אני מחשיב לו את זה, בסדר. שיר אחד ליאיר, בואו נמשיך עם השיר הבא. מי שיש לו אמונה שלמה.
3: ומו לשמחו תומיד.
0: ומו לשמחו תומיד, אתה גם אומר את זה במפתח, בואו נשמע את זה. יאיר, אתה קישרן אמיתי, יש לך כבר שני שירים במאגר. בואו נמשיך לשיר הבא.
1: מילה טובה, כי גם אתה מחכה.
0: מילה טובה, כי גם אתה מחכה. מה?
3: שמישהו יעשה לך טוב.
0: בואו נשמע.
1: שמישהו יעשה לך טוב על הלב.
0: וואו, יאיר, באת לכאן היום חד כתער. אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
1: הסיבה שבגללה אנחנו כאן.
0: הסיבה שבגללה אנחנו כאן. המשך, ימשיך כבודו. הסיבה שאנחנו...
3: מתי נראה עולם שלם ומתוקן?
1: מתי נראה עולם שלם ומתוקן?
0: וואו, ארבעה שירים יאיר, בן כמה אתה אפשר לשאול?
3: 14.
0: ואיזה שליטה יפהפייה יש לך בשירים. זה מדהים ומפעים כאחד. בואו נמשיך לשיר הבא. יצא לך אשריך נער ישראל.
3: לא מכיר את השיר.
0: תן לו את זה עוד פעם, לדעתי הוא מכיר את זה. תן לו את זה שוב. יאיר, תנסה טוב. בכל זאת.
3: בהגיעך לגיל מצוות, לא יודע, לא רואה.
0: הגאון אתה.
1: אוי.
0: טוב, יאיר, לדעתי אתה הולך להיות הזוכה, אבל לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא רוצה לשלוט אותך. נגיד לך תודה רבה, ואם במידה ואף אחד לא יחוף את ארבעת השירים שכבר זיהית, אז כנראה שאתה תהיה הזוכה. תודה ליאיר מירושלים. מיכל, איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. מיכל, מיכל, אתם בארץ?
4: מהמרכז.
0: אוקיי, מיכל, מכירים את חוקי הפורמט, צריך פשוט להגיד לנו מה הם מילות השיר, כמובן לא לשיר בשידור, כן, בכדי שלא נכשיל כאן את המאזינים. למען בטיחותכם, בהחלט, בואו נצא לדרך, מיכל, נאחל לך בהצלחה.
1: וזה

0: כן.
1: עמל שיש בו יתרון.
0: בוא נשמע. אומן שיש בו ישראל לא נצח. אוקיי, מיכל, יש לך תשובה אחת נכונה. שיר אחד במאגר. בואו נמשיך. אם אני כאן הכל. אם אני כאן הכל?
1: הכל כאן, אם אני לא כאן מי כאן. כאן, אם אני לא כאן
0: מי כאן. יפה מאוד, יש לך שני שירים במאגר כבר. בואו נעבור לשיר הבא.
1: בעל מלחמות זורי הצדקות.
0: שלושה שירים במאגר כבר. האם אנחנו ביום סי היום? יש כאן משוררים באמת מופלאים. בואו נמשיך אל השיר הבא. רק שמחה
1: והעולם כולו נברא, רק לך, רק בשבילך.
0: והעולם כולו נברא.
2: והעולם כולו כן. נברא, רק לך, רק בשבילך, רק שמחה ויהבה.
0: ארבעה שירים במאגר למיכל ויאיר. אולי מיכל תצליח לחוף את יאיר. בואו ננסה את השיר החמישי.
2: תמיד יש סיבה להיות בשמחה.
1: תראה כמה טוב, כמה טוב שבילך.
0: אוקיי, בוא נשמע. יש לנו פה חמישה שירים, חבר'ה, תנו לי פה כפיים באולפן. יפה מאוד, חמישה שירים. מיכל, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: עברו, עברו בשערים.
0: עברו בשערים.
1: הפותח לכל חי.
2: בנו דרך
0: דרך הר. מיכל, את עם חמישה שירים, מיכל מהמרכז, אולי את הזוכה שלנו, אי אפשר לדעת, אבל לפחות יאיר יודע שהוא לא הזוכה היום. אין שמחה כי התרת הספקות הזה, תודה למיכל. אנחנו ממשיכים לדוד שאיתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים דוד.
3: שלום, יום טוב.
0: שלום ואחר הצהריים טובים דוד, מיכל אתה בארץ?
3: נתניה.
0: נתניה, ספר לי, האם אתה רואה מביתך את הגלים מהים או שזה... בשכונות לא. הפנימיות יותר, לא זכית לראות את הים. חלום חיי היה לגור ולראות כל בוקר את הים, את שובר הגלים, את הגלים המתנפצים, לשמוע את רעש הגלים, אבל לא זכיתי. אבל אתה אומר, אתה גר בעיר שהיא עיר חוף בישראל, ואתה לא רואה מהבית שלך את הים. זה מפעים לא. אותי, דוד. טוב, בסדר, דוד. בוא נצא לדרך ובוא נאחל לך בהצלחה.
2: Косой марле басякой весагит ливна изрубувай.
0: Косой марле басякой, כן. האם אתה יכול להמשיך לנו את מילות השיר? דרמה אולפנית של ממש בזמן
3: שדוד... אפשר להשמיע עוד פעם?
0: ניתן לך את זה שוב דוד, אנחנו ניתן לך את זה שוב, אנחנו לא מתעסקים עם נתניה. כן. דוד, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: האם יש לך תשובה לתת לי, דוד?
3: לא.
0: אוקיי, אז אנחנו נודה לך בשלב זה ונבקש ממך לא לחדול ולנסות שוב ושוב. תודה דוד שעלית עלינו לשידור. כרגע מיכל היא הזוכה בסבב א' שלנו של המשוררים עם חמישה שירים לא פחות ולא יותר. תודה לדוד, מיכל, יהיר ונעמה. אנחנו יוצאים אליהם מבזק פרסומות באיחור קל, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן. הערב בשמונה, כאן בכל חי. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il. הכל החדש. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
8: סחר. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות? או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: החברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חברותת הלשון.
17: צוין שוין חובר.
16: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שלום לכם מאזינים, החברות היומית עם הורינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, שלום ואחר הצהריים טובים כבוד הרב. אנחנו נמצאים בעונת הרישום לסמינרים, לישיבות, מבררים התלמיד, רוצים לדעת פרטים, איך אפשר לעשות את זה בצורה זהירה ולא להיכשל חס וחלילה בלשון הרע.
1: כן, שלום וברכה. הנושא הזה שאתה שואל הוא נושא מאוד רחב וקשה מאוד להקיף אותו במסגרת שלנו, אבל לפני שאנחנו מדברים נאמר לפחות שני נקודות קטנות. הנושא של מוסדות לימוד, של ישיבות, של סמינרים, צריך לדעת שזו שאלה של חיים ומוות, כי פשוטו היא ממש, כל העתיד של הבן אדם, לפעמים כל הבית של כל המשפחה במשך שנה שלמה סביב הישיבה או סביב הבחור, ולפעמים שאדם נמצא במקום שהוא לא רוצה, זה ממש ממש מזיק לדורי דורות. ולכן זה ברור שצריך הדבר הזה לתת את כובד המשקל, ולעולם אי אפשר להחליט בשום פנים באופן בצורה ככה מהשרבול. אבל נאמר שני כללים שלפחות ככללי ברזל, כנקודות ראשיות. דבר ראשון, כן. כל דבר של פרשנות צריך להטות אותו רק לצד החיובי. פירוש הדברים, יש דברים שניתן לפרש אותם בשתי פנים. הדברים הם כמעט לא מוחלטים, ואף פעם אי אפשר להגיד באופן ברור על מישהו. גם אם זה דבר של כישרון, אם זה דבר של התנהגות, אם הדברים הם לא ברורים לכאן או לכאן, אין רשות בשום פנים באופן לפרשן את זה בצורה השלילית, רק בצורה החיובית. וצריך מאוד לשים לב לזה, כי זה באמת משנה הכל. לדעת שזה חיים ומוות, לדעת. וזה דבר ראשון. דבר שני, אל תענה
0: כלל הראשון, כבוד הרב, ונחדד את זה קודם כל, שאנשים ידעו שהם, ברגע שאתה מקבל את המשקל הגדול הזה, שאתה יודע שמונחים פה חיים ומוות בלשון, כמו שאומרים, זה כבר ייתן לך לדבר בצורה יותר שקולה ונקייה. דבר שני, כבוד הרב, כן.
1: ודבר שני, אל תענה על מה שלא נשאלת. לא ביקשו ממך, אל תעביר מסרים שלא שאלו אותך. זה עניין שלא פרטי, ואם הוא לא שאל, לפעמים זה מן השמיים, לפעמים זה גם לא חשוב, לפעמים אתה סתם מעורר את הדוב שאיננו. לא שאלו אותך, לא ביקשו לדעת מידע בתחום הזה, אל תענה. שאלו באופן כללי, תענה באופן כללי. לא לנסות לתרום בכוח ידיעות שאין להם שום צורך. זה שני דברים שאנחנו, תחילת הדיבור, בהזדמנות זאת, אני רוצה להזכיר אברך יקר מאוד בשם הרב יונה פרינלנדר משכונת תווי יעקב, שפועל רבות ולצורות בשביל לעזור לבנות ישראל לסמינרים, ישלם השם פועלו, במסגרת זאת נברך אותו בכל ההצלחות שבעולם.
0: תישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. חודש טוב ומבורך.
1: כל טוב.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: איזה דברים, כוח, כמה כוח יש לנו בלשון ובפה שלנו, וצריך לשמור עליו בכל משמר. יש הכוח לכבוד הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי המיזם המדהים הזה, הכוח של שמירת הלשון. חייגו עכשיו, יש כבר 400 שקלים בתו קנייה בשאלת הרב בקו הזה, כוכבית 8572. אתם רוצים לזכות ב-400 שקלים, ואתם יודעים ככה, יש לכם ידיעות בענייני שמירת הלשון, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחיי כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש. ואולי תזכו ונחייג לכם מחר, וניתן לכם, כן, 400 שקלים בתווי קנייה. משה כותב לי, איזה חשוב זה השתי דקות האלה של שמירת הלשון, הוא עבר כל כך בצורה ברורה, יישר כוח, תודה משה. שואלים אותי פה ב-KCM, האם יהיה השנה דרייבר? כולם מחכים לעניין הזה, זה נותן לכם את הכוח להמשיך ללמוד עוד חצי שנה, למה רק חצי שנה? אבל לדעתי זה קורה, אני עדיין לא קיבלתי את האישור הסופי, אבל אומר לכם שהדבר קורם אור וגידים, בהחלט. עוד ב-KCM. אוקיי, נתניה זה לא רק ים, לא כולם גרים על החוף, יש גם בתוך הערים נתניאתים, רושמים לי כאן. אוקיי, יעל כותבת, שלום קובי, לא רגילה לשלוח הודעות לשידור, אבל כשיש את הזדמנות אני שולחת. למען האמת, לפני שנה עברתי חרם חברתי וזה היה ממש קשה, רציתי לברוח מהכל, ופתאום גיליתי אותך ברדיו, באמת קובי, בלי להתחנף. מאז אנחנו רק מתחזקות בזכותך כל יום, פותח את המיקרופון עם אנרגיות וכולי וכולי. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. חסד השם לא מובן מאליו, לעמוד כאן מאחורי המיקרופון מדי יום ולשדר לכם. בהחלט. מלא הודעות פה על סקר KCM, כמה זמן צריך אומן, כמה זמן צריך להיות בין שיר לשיר, בין שיר חדש לשיר חדש הבא שייצא. שי כותב שלא חשוב מאוד המילים של השיר. טוב, בוא נשמע שיר. שי וינר, יש לי מלך. שי וינר, בבקשה.

0: שי וינר, יפה יפה, יש לי מלך. טוב, אנחנו בסבב בית, כן, אפילו לא פתחתי קווים כי כבר המאזינים מפוצצים פה את הקווים בלי שאני בכלל פותח בכלל, וזו סייעתא דשמיא אדירה, אדירה, אדירה לגמרי. יהודה איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: כן, שלום וברכה.
0: יהודה, מכאן אתה בארץ. מה זה יהודה, אני לא שומע אותך טוב.
1: יש לך תוכנית מיוחדת, אני אומר.
0: ברוך השם, תודה, תודה רבי יהודה, מכאן אתה בארץ.
1: אני בבית שמש.
0: מבית שמש, יפה מאוד, אנחנו אחל לך בהצלחה. ובוא נצא לדרך, בהצלחה יהודה. כולנו מתפללים ומחכים למשיח. כולנו מתפללים ומחכים למשיח, ימשיך כבודו.
1: זה רק יגיע ויגיע אותנו?
0: בוא נשמע.

0: יהודה, זה לא היה מדויק, וחוקי הפורמט שנקבעו כאן הם ממש נוקשים ואני מתנצל, אבל יהודה תנסה שוב, תודה רבה רבה שעלית עלינו. יונתן איתנו כבר על קו הטלפון. יונתן, יונתן, ענה כבית, המקלט אתה בשידור חי ברדיו.
1: אחלה קובי שבעולם, צהריים טובים.
0: צהריים טובים ומבורכים לך, יונתן.
1: איפה אנרגיות, איפה?
0: תתה, שגייני מטובכו. ספר לי, יונתן, מהיכן אתה בארץ?
1: ג'רוסלם.
0: ג'רוסלם, אתה נראה לי אחד, תן לי לנחש מאיפה אתה, איזה שכונה. אתה נראה לי בחור של ארנוף, לפי האנרגיה.
1: וואלה?
0: קלעת בומבה. לא?
1: בומבה. כמו תמיד.
0: אזור הקבלן כזה...
1: פחות, אבל בוא לא ניכנס לקטנות.
0: אמרתי ארנוף ספקטור, תקשיב. טוב יונתן, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, ובוא נראה אם גם האנרגיות שלך מצליחות להשפיע על הידות שלך במילות השירים. בוא נצא לדרך.
1: ברור זה מצליח, תקשיב, אני צריך מרדכי בן דוד, שירים אמיתיים, לא...
0: אתה רוצה שירים אמיתיים, מרדכי בן דוד. אז... בדיוק, בגלל זה לא נשים לך את מרדכי בן דוד, כי החידון פה הוא אמור להיות נוקשה. יאללה, יונתן, בוא נצא לדרך, בהצלחה.
2: עומר דוד כבשה חס, כשירים זאבים.
0: עומר דוד כבשה
1: חס, כשירים זאבים.
0: אופה, יונתן.
1: קריסטופי לנועם. לא, בן
0: 70, אומר יצחק,
1: בטח, מה?
0: מה יכול לא לעשות?
1: ואילו לאדוניס ברוך הוא אמן להם כל סומשו
0: מה יכולים
1: לעשות
0: ואילו לאדוניס ברוך הוא אמן להם אני אוהב לשיר איתך ביחד יונתן שעות שעות
1: מה הם יכולים לעשות
0: אוקיי יש לך שיר אחד במאגר כבר קיבלת מרדכי בן דוד
1: מה זה כאן זה כמו שפע שיעים זה
0: אחלה יונתן בוא נמשיך לשיר הבא
3: לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים מה יהיה עוד יום עוד שנה
1: אבל אני לא כן הוא על הנקסט
0: אבל אני מה?
1: לא פוחד לא דואג להמשך יש לי יש לי
0: אבל אני אבל אני אבל אני תמשיך את זה משם אבל אני
1: מה? תקשיב, לא,
0: פספסת לי פה מילה.
1: אבל אני מ...
0: אבל אני מ...
1: אבל אני מקווה, מפחד, משתולל. מחייך.
0: תודה רבה, יוינוסון, תודה רבה לך.
1: ברור מחייך, רציתי להביא פה איזה...
0: תן לי לשמוע את זה, בוא נראה, אולי גם אני טעיתי.
3: אבל אני מחייך, לא דואג להמשך, כי יש לי, יש לי...
0: יונתן. יש לך כבר שני שירים במאגר.
1: כן, אבל אני אני לא הולך אל הקלאסי, תבין, אמרתי בוא נביא ביצוע.
0: אתה נותן לי פה ביצועים, עוד מעט אני מתחיל לשלם לך על זה שאתה שר לי פה בשידור. אחלה יונתן. יונתן, בוא נצא לשיר הבא.
4: שאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד.
0: סטופ. כן, תמשיך.
1: לא שומעים את זה טוב.
0: כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד. תמשיך מכאן.
1: לא, זה לא מרדכי בן דוד.
0: זה הבן של אובל, מה זה? מה זה הכיפוח הזה, אבות על בנים?
1: תקשיב.
0: שאני תמיד איתך, אתם וגם אנחנו, תשאיר איתי יונתן ביחד, אתה תצליח.
1: יחד.
0: נו, נו, תמשיך.
1: לא, אני פחות בקי באיזל, לא.
0: אבל אתה מכיר את זה, הנה, שרת לי את זה, יונתן, אני בא לקראתך, כפרלנו, אתה לא יכול לעשות לי את זה.
1: לא, אני יש לי שמי אבסולוטי, שמעתי פעם אחת, אני חוזר על זה.
0: אבסולוטי. אוקיי, אז אתה אומר, לא יהיה לך את המילות של השיר הזה.
1: לא, זה פחות הקטע של השירים כאלה, אני אומר לך, מרדכי בן דוד, כאלה שירים.
0: יוינוסון, אבל זה לא שירים כבקשתכם.
1: לא, לא אמרתי
0: למה אתה מעליב שירים אחרים? אם זה לא מרדכי בן דוד, זה לא טוב? שירים אמיתיים, ככה להעליב?
1: לא, זה לא טוב, אני רוצה מוזיקה אמיתית, יהודית, חסידית, אותנטית.
0: תסתכל על האותנטי על הטוב.
1: מה שכיף לשמוע.
0: יוינוסון, יש לך שני שירים במאגר, ואולי אתה תזכה בסבב הזה. תודה לך, יונתן. אחלה יונתן, עוד היה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
5: שלום.
0: שלום עוד היה, מכאן אתם בארץ?
5: בית שמש.
0: מבית שמש, הרבה מאזינים מבית שמש היום, יפה, אני אוהב את העיר הזאת. יש לי שם גם הרבה משפחה, ברוך השם. טוב, עוד היה, נאחל לך בהצלחה, כמובן לא לשכוח במקרה, בטעות, לא לשיר בשידור. על מנת לשמור על, כן, בהחלט בהצלחה עוד היה, יצאנו לדרך. דופקים על שעריך להיכנס.
5: כדי לצאת לדרך חדשה.
0: שיר אחד במאגר, כבר יש לי הודעה. לדרך חדשה, בואו נעבור לשיר הבא.
6: ואור גדול נושא תקווה.
0: ואור גדול נושא תקווה. עוד פעם?
5: מאיר אותי באהבה ואני קיים.
0: מאיר אותי באהבה ואני
6: קיים.
0: עוד היה. יש לך כבר שני שירים במאגר, בוא נראה אם תצליחי עוד.
7: יש אמונה, לא אכנה.
0: יש אמונה, לא אכנה. המשך, ימשך. ישראל שמיים תפילה. שלושה שירים במאגר, לא פחות ולא יותר. כבר יונתן יודע שהוא לא הזוכה בסבב הזה. בואו נמשיך.
6: גם אם אני לא רואה אותך.
0: גם אם אני לא רואה אותך.
5: אתה רואה אותי.
0: אתה רואה אותי, בואו נשמע.
6: אתה רואה אותי.
0: ארבעה שירים במאגר, תקף את תוכלי כבר לאחוף את מיכל מהסבב הקודם, אבל בואו ננסה.
6: אני חש את הרוח נושם.
0: אני חש את הרוח ונושם.
6: אני חש את הרוח ונושם.
0: הודיה, האם הודיה איתנו על קו הטלפון? עוד היה. נפלה מהקו, יש לה ארבעה שירים בסדר גמור, או אולי תזכה בסבב הזה. אפרת איתנו על קו הטלפון, שלום וחר הצהריים טובים.
8: כן, שלום.
0: שלום אפרת, מיכן אתם בארץ?
8: מירושלים.
0: מירושלים, בסדר, מכירים את חוקי הפורמט אני מאמין.
8: כן.
0: ולכן אנחנו במהרה נצא לדרך, כי הזמן שלנו קצר היום. בהצלחה.
6: אני חש את הרוח נושם.
8: ניגש לחלקי ולשלם.
0: ניגש לחלקי ולשלם. יפה מאוד, יש לנו שיר אחד, בואו נעבור בזריזות. לגבי?
8: עבודת משמעי.
0: אבוידנס?
8: זה שיר ישן, אני לא כל כך כאילו מכירה שם שנים.
0: ימד במילה אחת לגבי עבודת. נראה לי שאפשר. איזה עבודה, איזה עבודה. אבוידס. נו, אבוידס... יום, יום, יום, יום, יום, יום. טוב.
6: אבוידס.
0: בסדר. יום זריז לגבי, ככה אומרים את זה? טוב, מה צוות ההפקה אומרים לי? צוות ההפקה אומרים שצריך פה פרסומות, אוקיי. אז עוד היה, היא הזוכה בסבב הזה, תודה רבה לאפרת. כן, פרסומות מיד חוזרים, בא בארבע.
9: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
10: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: מה זה היה? מכונית או מטוס?
13: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
14: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
15: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
16: זה בר כל טוב.
17: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
16: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
18: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
19: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
20: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
21: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
22: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
23: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
24: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
23: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
25: חי תמיד איתי כל חי.
0: בא בארבע ועוד 48 דקות חזרנו מהפרסמות. בואו ישר למוזיקה, אני רוצה לשמוע פה קצת מוזיקה, לא הספקתי כלום היום. אילי אבידן יד הסוף איתך, ויש גם שיר חדש להשמיע לכם של לרנר, אז איתו נחתום.

עד הסוף איתך. אילה אבידני, שיר צמרמורת, השיר הזה, צמרמורת. טוב, נעבור קצת על ההודעות שלכם. התגעגעתם לשיר של אילה אבידני לגבי הסקר. אני חושבת שבדור הזה כל 4-5 חודשים כזה להוציא שיר רושמת. אביטל, רוצים שנעשה המשוררים בהודעות? לא, לא, אתם תשתמשו ב-GPT ואז כולם יענו תשובות, ואז לא, כן, כן, כן. יעל שואלת מתי אני יכול להוציא לי את האלבום שדיברתי עליו, ייקח זמן, אבל זה יקרה בעזרת השם. מלא הודעות אתם שולחים פה היום, ואני לא מצליח להשתלט על זה, ממש לא מצליח. שואלים פה מה עם שלום ברנולדס, דוד שואל, גם אני שואלת אותה שאלה. רציתי להגיד לך שקובי, שגילית לי את שמוליק סוכות בצורה אחרת, אני מתוודא, לא התחברתי לשירים של שמוליק, היה לי קשה שהכל כאב צער, כשהשידור קרה, זה היה גילוי חדש לזמר המיוחד הזה שנקרא שמוליק סוכות. מצטערים שגילינו אותו כל כך מאוחר. לך ולמנדי יש חלק בגילוי הזה, מיכל כותבת, ויש פה מלא הודעות שאני לא אספיק להכיר, ואני מתנצל על כך. זה הזמן להודות לצוות שלנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, נורית הפל פה עם הרחב הפיקה אותנו, תודה רבה לישי נוימן בצוות המיוזיק, תודה רבה לאלי מימונסי, חיים קורץ, ישראל מאיר מנהל התוכניות. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשורות טובות, ישועות ונחמות. חותם לנו את התוכנית אבי לרנר שהלחין וכתב, על העיבוד וההפקה המוזיקלית של יאיר ויאל שריקי. שיר חדש יפהפה, אבי לרנר, בהצלחה גדולה. קוראים לשיר הזה היום הגדול, זה היום הגדול. נשתמע. אבא שבשמיים, תודה לך, תודה אבא, תודה.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. אחד הגיע לבנק וראה שיש שם שני תורים. תור אחד שעומדים בו רק גברים, ותור אחד שעומדים בו רק נשים. הוא מיד הזדעק בעצבים ושואל, אדרת נשים, מה קורה כאן? מה, יש תור לגברים ותור לנשים? מדוע אתם עושים ככה? הפקיד ניגש אליו ואומר לו בחיוך, ידידי היקר, שים לב, יש כאן תור למשיכה ותור להפקדה. אתם כבר אמורים להבין לבד מי הפקדה, מי משיכה. כשאתם רואים בחיים משהו, יש לכם אפשרות את זה לפרשן בכמה זוויות, בכמה אופציות. ואם אתם תחליטו להגיב מיד בצורה אימפולסיבית, הדבר יכול להיות בצורה לא נכונה, לא טובה. כאשר אתם תסתכלו על המכלול, על ההיבטים, זה יהיה הרבה הרבה יותר בעוצמה. בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.

יום בית בשבוע, לא הוא יום שני, חמש ועוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין. כל הצוות של מיוזיקן כדי לתת לכם שעתיים של מוזיקה, ואנחנו ניתן אותם הכי טובות שיש. גם ראש חודש היום. נגיד רק שנוימן מנהל פה את העסק, ויחד יש פה את חיים קורץ, וכמובן את יהודי סיני, שעורך את המוזיקה. ואני איתכם אלי קליין, ואנחנו כאן עד שבע, ואנחנו מתחילים עם יעלה ויבוא, שלו עד מושקוביץ, הבחירה של יהודי סיני, לפתיחת התוכנית היום.

0: קרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
16: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק, עכשיו שמילי הונגר עם מנדי הרשקוביץ ולב, מקלת לב, והתזמורת של מנדי.

0: השמש.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום גם בפקקים.
2: לכל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתך, יש סיבה, ומי שמסובב אותה רק לרצות, רק לראות.

השיר הכי מרגש מתוך האלבום בואי הרוח של יצחק בן ארזה, יחד עם דוד בן ארזה, אוהבתי, כי ישמע השם את קולי תחנונה אחד, באמת שיר מדהים ויפה יפה ונוגע ללב, אין מה לומר, יצחק מלחין אדיר, וביחד לשמוע את האחים שרים את זה, תודו שעושה לי חשק להיות בעלל מוזיקלי שלהם ביחד. עכשיו ואני אוהב תחבוך, מדב מצרף אליו את ברי ושמילי.

0: ניגון גור, מוישה דוד וייסמנדל ונשומה, פרסומות כבר חוזרים.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, נשיא ארצות הברית, ה-33, הארי טרומן, סיפר מה גרם לו להיות המנהיג הראשון שהכיר במדינת ישראל דקות ספורות לאחר הקמתה. בילדותי, אני גדלתי בשכנות עם משפחות יהודיות שמאוד הערכתי אותם. בשבתות הדלקתי וחיביתי את האור אצל אחת מהמשפחות של היהודים. והשרה שקיבלתי, מה היה? היה פרוסת לחם. מנהגו של אבא שלי היה לקרוא איתי כל יום ראשון בתנך. הרי יום ראשון אצל הגויים זה יום החופשי. וכאשר קראנו על כורש מלך פרס שנתן ליהודים רשות לחזור לארץ יהודה ולבנות את בית המקדש בירושלים, אני חשבתי לעצמי, יום יבוא, אני אהיה נשיא ארצות הברית באמריקה, כמו חלומו של כל ילד באמריקה, ואני אעשה בדיוק כמו המלך כורש. כאשר הגיע אליי חיים ויצמן לימים נשיא המדינה, כשבידו מתנה ספר תורה וביקש שייתן הוראה לשגריר ארצות הברית באום לתמוך בהקמת מדינת ישראל, נזכרתי באותו חלום ילדות. כאן הוסיף הנשיא משפט כל כך חזק: אני מאמין שכשם שבעבר לפני 3,000 שנה אתם היהודים הצלתם את האנושות על ידי התורה שלכם, כך אני מאמין שגם בזמן הזה העם היהודי יצליח להעיר ולרפא את הלבבות האכזריים שבתקופתנו ותציל את העולם מחורבן מוחלט. את המשפט הזה לא אמר אדמור, רב או ראש ישיבה. גם לא אמר אותו יהודי פשוט. את הדברים הללו אמר נשיא גוי. אם כך, מאזינים יקרים, אוי ואבוי, אנחנו מסתכלים על התקופה שלנו. זה מחייב אותנו פי כמה וכמה. אנחנו כעם היהודי צריכים בראש ובראשונה להאמין שהיהדות היא זאת שהצילה ומצילה ותציל את כל העולם כולו. ומה זה יהדות? התורה, המצוות, החסדים והמעשים טובים. את הדברים הללו של נשיא ארצות הברית, נשיא גוי, צריכים בימינו הרבה הרבה יהודים לקחת, לשנן, להעמיק, להתבונן וגם כן ליישם. חודש טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק. מתחילים עם יונתן שנפלד, ככה, השם האליטה, עושה קאבר לשיר ותיק וישן.

0: יישומה של שלומי גרטנר. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: מאה ושתיים חמש FM, חזרנו כל חיים מוזיק עכשיו. קובי ברומר עם אופן אפ.

פרחי מיאמי, הנה מה טוב ומה נעים. איזה שיר כיפי זה. הם באים לארץ אגב, באים לארץ פרחי מיאמי, בקיץ. פיני איינורן עכשיו, אנא השם.

0: אודי דודי, אם אין אני לי מילי. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: חזרנו 102.5 FM כל חיים מיוזיק. אנחנו כמעט סוגרים שעה. הנה מנדי וייס עם שמילי גולדברגר.

ומסיימים, סוגרים שעתיים מוזיקליות, יפהפיות שערך פה, אהודי סיני. אני הייתי איתכם אלי קליין, ונגיד תודה רבה גם לאישי נוימן, וגם לחיים קורץ, אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם מחר, אותו מקום, אותה שעה. נאחל חודש טוב, חודש תמוז, זמני תשובה כבר ממשמשים ובאים, איך השנה עפה מהר, תוך כדי מלחמות וטילים. ומבצעים כאלה ואחרים סוגרים עם יצחק בן ארזה בואי הרוח מתוך בואי הרוח המשך הזנה מעולה לילה טוב ונעים וקריר ביי ולהתראות

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב וחודש טוב, ראש חודש תמוז היום. כאן איתכם יהודה גלילי, ושוב אנחנו נפגשים לשעתיים מלאות בתוכן איכותי ומוסיקה המתאימה לענייני היום והשעה, ניגונים חדשים לצד ישנים, המשותף לכולם שהם ערבים לאוזן, כולם מחממים את הלב ומרוממים את הנשמה. אתם מוזמנים להיות איתנו בשעתיים הקרובות, להתרגש, לשמוח, להחכים, ובעיקר להתחבר למוזיקה היהודית במיטבה. אנחנו בכל חי מיוזיק, 102.5 FM, גם באתר, kcm.fm, באתר MS. כן, התוכניות עולות לשם אחרי השידור, ואתם יכולים להאזין להן בכל שעה שתרצו. מספרי הטלפון שלנו לתגובות, 077-613-7000, תיבה מספר 10. אפשר גם לכתוב לנו למייל, rstrudel@kcm.fm. כמובן, דרך האתר, האפליקציה, וגם בוואטסאפ, 058-600-1025, להודעות קצרות וענייניות. כעת, לפני שניגש למוזיקה עצמה, זה הזמן להתחיל עם הפינה האהובה שלנו, מושג מוזיקלי, שאגב, אני מוכרח לומר לכם שאני מקבל עליה תגובות חמות ומרגשות ממאזינים יקרים ואהובים שמספרים לנו שהם ממש לומדים, מחכימים ונהנים, וזה מחמם את הלב כמובן. אז הערב נדבר על אחד היסודות החשובים ביותר בעולם המוזיקה, שזה התווים. כן, אותם סימנים קטנים שעל הדף, שבלעדיהם כנראה רוב המוזיקה שאנחנו מכירים לא הייתה מגיעה אלינו בצורה מסודרת ומדויקת. תווים הם למעשה השפה הכתובה של המוזיקה. כפי שאותיות יוצרות מילים ומשפטים, כך התווים יוצרים מנגינות, מקצבים והרמוניות. באמצעותם אפשר לשמר יצירה מוזיקלית לדורות, להעביר אותה ממקום למקום ולאפשר לנגנים מכל העולם לנגן יחד גם בלי להכיר זה את זה ובלי לדבר את אותה שפה. אבל לא תמיד המוזיקה נכתבה כפי שאנחנו מכירים היום. כבר בימי הביניים ניסו מוזיקאים לתעד מנגינות באמצעות סימנים פשוטים. שנקראו נאומות, רמזים קטנים שסימנו אם המנגינה עולה או יורדת. בהמשך נולדה החמשה, חמשת הקווים שעליהם נכתבים התווים, והיא הפכה לשפה מוזיקלית מקובלת בעולם כולו. כל תו בעצם מספר לנו שני דברים מרכזיים. קודם כל, איזה צליל לנגן, כלומר, אם הוא גבוה או נמוך, וכמה זמן להחזיק אותו, כלומר, הקצב וההמשך שלו, כמה זמן מנגנים את אותו צליל. ככל שהתווים עולים גבוה יותר על החמשה, כך הצליל גבוה יותר. ככל שהם יורדים, הצליל נמוך. גם לצורה של התו יש משמעות. יש תווים שלמים, יש חצי, יש רבע, יש מינית, לצידם גם סימני הפסקה, שמלמדים אותנו שלפעמים גם לשקט יש תפקיד חשוב במוזיקה. כדי לקרוא תווים, צריך להכיר גם את המפתחות. מפתח סול, מפתח פה, מפתח דו ואחרים שמסמנים את תחום הצלילים. פסנתרנים למשל קוראים בדרך כלל שני מפתחות יחד. יד ימין במפתח סול ויד שמאל במפתח פה. גם שמות התווים שאנחנו מכירים, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, עתיקים מאוד. הם נוצרו כבר במאה ה-11 על ידי איזה איטלקי בשם ארזו, שפיתח שיטה שעזרה לזמרים ללמוד מנגינות בצורה מהירה ומדויקת יותר. מוזיקאים רבים אומרים שקריאת תווים דומה מאוד ללימוד שפה חדשה. בהתחלה קוראים תו אחרי תו לאט ובזהירות, ועם הזמן המוח מתחיל לזהות תבניות שלמות, אקורדים, סולמות ורצפים מוזיקליים, בדיוק כמו שאנחנו קוראים מילים שלמות, בלי לאיית כל אות בנפרד. זו גם הסיבה שנגנים מנוסים מסוגלים לבצע קריאה מהדף, קוראים לזה פרימה ויסטה, קריאה מהדף כמעט בזמן אמת. ולמרות כל הטכנולוגיה של ימינו, מחשבים, אפליקציות, אולפנים, כל הדיגיטציה, תמיד התווים נשארו עד היום כלי מרכזי בעולם המוזיקה. במוזיקה קלאסית, במוזיקה יהודית, בכל מוזיקה, בכל סגנון מוזיקה, התווים מאפשרים למלחינים להעביר רעיונות מדויקים, למעבדים להוביל עיבודים, למנצחים להוביל תזמורות, ולנגנים לדבר בשפה אחת שהיא שפת המוזיקה. טיפ קטן לסיום, מי שרוצה להתחיל ללמוד תווים, שלא ייבהל מההתחלה. כמו שלומדים לקרוא ספר, גם כאן מתחילים לאט.
כמה דקות ביום של זיהוי תווים, קריאת מנגינות פשוטות ותרגול עקבי יכולים לפתוח עולם שלם של מוזיקה והבנה. אחרי שהשלמנו את חובנו לפינת המושג המוזיקלי, אפשר לגשת אל הלב של התוכנית. אתם יודעים, חודש תמוז הוא אחד החודשים המיוחדים בלוח השנה היהודי מהבחינה הזאת, שמצד אחד, אתם יודעים, זה קיץ, חום, אנרגיה, לפעמים, לעתים גם חופש במוסדות ולאנשים מסוימים. מן הצד השני, זה החודש שבו מתחילה תקופת בין המצרים, ימי בין המצרים, הקמיעה לבניין בית המקדש, האבל. אולי בגלל המתח הזה, בין שמחה לגעגוע, בין אנרגיה לציפייה, לחום של הקיץ, ומצד שני לאבל, גם המוזיקה הזו שנשמע היום בתוכנית, תהיה בנויה מהקונפליקט הזה. חודש תמוז חשוב גם מאוד בחסידות, במיוחד בחסידות חב"ד. לחודש הזה יש משמעות עמוקה במיוחד, ג' בתמוז. אוטוטו מצוין כיום ההילולה של הרבי מלובביץ', הרבה חסידים מתכנסים להתוועדויות בימים האלה, לומדים את תורתו של הרבי, הולכים בדרכו של הרבי. בחב"ד מדברים הרבה על כוחו של הניגון, הניגון החסידי, ולכן גם התוכנית שלנו הערב תהיה ברוח הזו, ניגוני ראש חודש ושמחה לצד ניגוני כיסופים, געגוע וציפייה לגאולה ולבניין בית המקדש. ומי ייתן ויהפוך הקדוש ברוך הוא את הימים הללו לססון ולשמחה, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. והנה, מנדי וייס ומוטי גולדמן עם ויבשר לנו.

על נערות בבל. השיר הכל כך מוכר של מידת טסה כאן באווירת חודש תמוז. ואני רוצה לדבר קצת על חבד. חבד, חבד ג' תמוז, כן. יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. ואנחנו נשמע כעת ניגון שהוא לא חבדי, אבל מבוסס על המשפט שהרבי הרבה להשתמש לכתחילי הריבר. תשמעו, בואו תשמעו את הרשי ויינברגר, מה יש לו להגיד על זה.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
7: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

באווירת י"ג תמוז שמענו גם את הניגון צמאה לך נפשי המושר רבות בחב"ד ובכל רחבי העולם היהודי. הניגון הזה מיוחס לאדמו"ר הזקן, והרבי שר אותו ולימד אותו את הציבור בשבת מברכים בשנת תשי"ד, ומאז הניגון הזה לא מפסיק להתנגן ולא מפסיק לרגש רבבות ברחבי העולם היהודי כולו. כעת נשמע את אפרים מנדלסון עם שיר ישן וללבנה אמר, באווירת ראש חודש, אפרים מנדלסון.

אלו היו פיני איינורן ויצחק בן ארזה עם השיר הכל כך יפה הזה, ואילו פינו מלא שירה קיים. אנחנו נשמע עוד שיר שיצא לא מזמן של חיים סובר, המוכשר 100 נפילות.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
1: וכעת נקנח עם ישראל סוסנה, אבי אילסון, קובי ברומר, שמחה פרידמן וארמונד סוסנה, ששרים לנו מחרוזת של ראש חודש שמח. יהי

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

0: מה אמצא בך.
1: זה היה ישי ריבו עם אבא יקר, וכעת לביצוע של אידל ורדיגר לשיר והשב של שלמה קרליבך בעיבוד של אהרון רזאל. תשמעו את המהלכים המוזיקליים היפים שאהרון עושה פה, ואת השירה המדהימה של אידל ורדיגר.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: חדש מסאנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אלן מקסימה.

זה היה אברהם פריד ששר את הלחן הכל כך כל כך כל כך יפה והנוסטלגי הזה, השיינם חולם, כן, של יוסי גרין. וכעת, למרדכי בן דוד, איך אפשר שלא, על זה היה דבל ליבנו.

ובאווירת תמוז החסידי, תמוז וחסידות חב"ד, יש לנו גם את י"ב תמוז, יום שחרורו ממאסר של האדמו"ר הקודם, רב לוי יצחק שניאורסון. ולכבוד השחרור הזה הלחינו בחב"ד את הניגון של י"ב תמוז. הנה הביצוע של יידיש נחס.

זמר. אלו היו מרדכי מן דוד ושמילי אונגר, שרים מחוזת משירי מרדכי מן דוד, מחוזת שהייתה לי הזכות לאבד ולנצח. וכעת ליעקב שווקי, הנובים עם יוסי גרין.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141, בכפוף לתקנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה מוישה טישלר עם כל דודי, והנה הגיעה תוכניתנו לסיומה. נודה לכל אלה שעזקו במלאכה, הלא הם חיים קורץ, יודי סיני, ישי נוימן ואלי ממונסי. אנחנו נסיים עם השיר מי אדיר מתוך אלבומו החדש מברוק של עמרה מדר. כן, עמרה מדר, זמר ממיימי, שמדי פעם מוציא לנו שירים יפים, ואת השיר הזה ספציפית הייתה לי הזכות לאבד, הפקה של יצי וולדנר, לחן של יצי וולדנר. אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתי במהלך השעתיים האחרונות, תודה רבה לריבונו של עולם, אני הייתי יהודה גלילי, שמרו על עצמכם, שיהיה לכם לילה טוב ולהתראות.

0: ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Black music, music. Kol Chai music. Hakfi.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, משהו פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
7: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
8: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: Music. Kol Chai Music.

0: Wow!
1: Come on.

0: מקצוע מבוקש ויציב, תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו, 077-2315-409.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.